چاقمگان بانی نکنم وست بریگی نوتات و جواهی نکی پریان نینچن و نکسرن چیش اینچن.